0: je veseljak.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.